سالمين من أميم ولا سفيه يطاع. نينا نيوني ماي واخ نيوني ماي واخ بون لين يوبو تي كاسو بوني واخ سفرا بون ماري بون ماري من امني ندوخوم دت لاج لين دي جوخ موم لاني نان ندوخوم دت مونيتا فوفا كين دولين كين دوفا ديف انترواسيون تي نيوم يونتو بي ديف انترواسيون سيغ توبا ميغا ياكارون دو ديف انترواسيون سيدي الله جي مالك دوفا ديف انترواسيون ولا سفي ان يطا كان دفا ديف انترواسيون فوفا تي نيونيو تي نيونيو ديدي دوسي بوبو كان امول دروا تاخاو تي كانمو يالا دي ديف انترواسيون دوسي و كان دوسي و ياق كات تي كاو سوف القران كو واخ دي دي واخي مصطفى مبي سام دي دوسي و ياق كات تي كاو سوف يالا نينا سبحانه وتعالى كان امول دروا ديف انترواسيون ولا سفين يطاع كان امو تي دروا كان امو تي دروا rawati nak nga diko defé ci dëkk bu melni dëkk Cheikh Amadou Bamba dëkk bo xamni yalla dako wormal malaaka yi wormal ko malaaka yi dañoo wormal Touba wormal Touba ba rus nañ fi dugg sax ngir fitnal nit buñ ko mën ta ñak fitnal dañ koy gënne dëkk bi ngir wormal dëkk bi rek yalla xamnako ñom malaaka yi dañoo wormal Seigne Touba ba wormal dëkk bi ba bëggu ñu fe tek nit fitna buñ la mën ta ñak te fitna dañ lay gënne dëkk bi nu dor la fitnal ndax wormal dëkk bi rek yow doom adama nga ni dajje ak sa bop bi ni do wormal dëkk Seigne Touba bi foko tek ci ambition de misire foko tek passion bo xamni ni amul limite subhanallah lolu togn Seigne Touba la togn ñepp nak togn ñepp graw togn ñepp graw waye gis nga togn ci gëna graw moy togn ab yonent mba togn nitu yalla xam nga yalla man nga ko togn ci bopam mom mu bal subhanahu wa ta'ala mais togn nitu yalla bu la balé martaba mo la dul bal lolou motax mu am conséquence nitu yalla soko togné mom amna la biru bal waye wallahi martabam du balé martabam nitu yalla du balé nitu yalla bo gis dafa am li ñi tuddé rijalul khaybi yalla len bolé ak ñom yalla len di délégué bolé len ak nitu yalla bobu mu melni ñukay escorter sa boko togné bala intervenir lum gaaw gaaw fekk na rijalul khaybi def la liñ lay def ba paré mi melni rek nga bëggona éliminer a président rek bala président bi yegni mom nga don éliminer garde corps dañ lay éliminer yow ba paré fekk sa déssatar garde corps yi dañ lay éliminer ba paré yow président do nga yegni ndekete amna ku ñëwone pour éliminer la président do ko yeg non la amé ci nit yalla yi seen martaba du balé seen martaba du balé yalla xamna ko tawallahi wa rabbul ka'ba kep ko xamni li ñuy def sa loxo ngi ci biir sétane leen man ma leen ko wax budé ko xamni ku warona yilif li Seigne Touba batou Seigne Touba la duko yilif bankal sa baram ben budé ko warona yilif batou Seigne Touba la duko massa yilif budul ko xamni ni do yilif batou Seigne Touba mbugal ngoy xaar gatchak adina ngoy xaar go alakhir waxali wuñ ko yalla xamna ko ayte ci sun kanam la nek nekul ci sun gannaaw motax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neenon ittaqul zulma fa inna zulma sulmatun yawmal khiyam moy ci ndiku len togn ni ndax togn ay lendem lendem la yawmal khiyamati akbar togn ay lendem lendem la yawmal khiyamati akbar togn ak taxed la eul ak yawmal khiyamati akbar ko tol ni Seigne Touba ni sa dekk bi beuguma fi nangam te dekk bi lew ko dom bayil ko fa lamuy bañ ba nga bal ko fim dekkam ñaar yi bu la neex tanal da ngay deg ko xam day wax nan man Seigne Touba rek la gëm manam bëgg na

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإساءة خسيد أونلاين، نأيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك أوديتيري راديو خسيد أونلاين ديلو سيني يلان يون في سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة تو سين مبوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال ديماس دي نيك mbok mi len nekkal ci technique bi moy seigne modou mbay cham ina buñ sante yalla julli ci mustafa ali salatu wassalam ñu delu ndokke len ci sahur rajabal mubarak bi ñu nekk ndokkel ci alamul islamiyya la siyama al muslimun wal muslimat aw al mu'minuna wal mu'minat ci ndokkel tarikhatu al-muridiyya rawatina njabotu husratu sheikh mohammed al-fadl al-mbaki weru moy weru al-isra wal-mihraj xamni ci la sun borom joxon mustafa ali salatu wassalam wa salawatul khams julli jurom wer lo xamni yag nañu waxtane tarixam xeyna bu fekke ni yalla dogal na fiek dimanche xeyna buñ fi amate occasion man nañ ci jaarat dafa takrar ko waye tay dama bëggoon nu waxtaan ci ben mawduh buñi tuddé al asmatu fil mujtama moy crise total ci société bi crise bi nga xamni mo nek ci société sénégalaise waye société monde bi yépp sax man nañ wax ni mbolem alam bi yépp rek asma la bo xamni wala karisatul am la bo xamni crise total bo xamni dafa dajale jamono nu bëgg waxtaan tuuti ci ben aya bo xamni crise bi melni bi nu tollu amona ci jamono yonnate ali salatu wassalam te moy ay association yu dajé ay daaira yu dajé parti politique yu dajé araka bu mëna doon rek moy men mbolo mu formé wu té mbolo moma am ci ñom ño xamni seen xalaat du dara lu dispersé tafriq al farq mbolo yoyu di formé wu ci adina bi ag nañ ci tekkale nday ak dom bay ak dom jëkër ak jabar serigne koub talibé mag ak rak xarit ak xarit ag nañ ci wessu ci tekkliko waye yegg nañ ci agression verbale ñu dem ba yag ñu wessu légui agression verbale légui ñi ngi ci agression physique arab yi dañ wax ni tarikh toujours day répéter bopam mbaram tabaraku taala ñu ni wax ci téeram bu tedd bu mag bi ni الذين تخصوا مسجد الدرارا وكفرا وتفريق بين المؤمنين وإرسادا لمن عارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلى الأسنى ولا يشهد إنهم لكاذبون إلى آخر الآية دنينش أكسي سنبرا بدفني مثال جمعنا لبوا خمني جمعنا ينتي على محمد عليه الصلاة والسلام mu am ben association men mbolo
créé ben parti bu tuddu masjidu dirar masjidu dirar parti buy tekkale parti buy dispersé non la parti bi tudon ci jamono yonnati bi sallallahu alayhi wasallam al masjidu dirar parti bo xamni dara du ligéem lu dispersé nday ak dom jëkër ak jabar bay ak dom mag ak rak serigne ko talibé non la yalla tuddé parti bobu ci jamono boba al masjidu dirar man alasina takhaso masjid al dirar amna mbolo mo xamni créé nañ ben association jënd fa carte membre mun amone xam nga luy seen liggéey dispersé tafriqa bayn al mu'minin moy seen liggéey mun amna daïra bo xamni formé wu nañ mun amone xam nga luy seen liggéey ñom daïra boba dispersé sëriñ ci al masjidu dirar dispersé sëriñ ci rek moy seen liggéey neen amna daïra yo xamni lool do ngay seen liggéey dispersé sëriñ ci dispersé talibé Seigne Touba yi dispersé talibé Alhadji Malick yi néna daïra bobu lolou képp ko taxa formé wu yone yannabi sallallahu alayhi wasallam da amone ben daïra bo xamni mi ngi tudon masjidu dirar ben parti politique bo xamni mi ngi tudon masjidu dirar néna ben oxystif do nga lay amone moy liman araba la aw rasul

نسير لقي يوم لمن أعرب الله ورسوله من قبله من وين مي دايري بي مي بارتي بوليتيك بو بغا خامني مسجد الدرار لا غا خامني ديسبيرسي رك موكو تاخا جوك سو لين واخاي ني لين يين داي ديسبيرسي نيت ني دونغ موي لين تاخا جوك ني داني لاي واتال سي يالا ني ديديت نين لو باخ دونغ ني تاخا جوك ولا يحلفن ان اردنا الى الحسنى نوغي لين دي واتال ني نين سونو دايري بي لي تاخ ني كاري كو دو دارا لود لو باخ بغا جابالي سيرين بي رك دو دارا لود لو باخ بغا ديفار رك بغا طالبي نيك بن رك ني دنج لاكاي غينال دي ولا يحلفن ان اردنا الى الحسنى لو باخ دونغ لين تي جوبلو سون بروم ني مان مي خام خاي بو كاي مو واخ لين والله يسد انم لكاسبون يالا نينا ماغ لين دي واتال ني دنجي فن yalla neena ma ngi len di watal ni daayira bobu dañuy fenn disperser serigne sey len taxassosu ma ngi len di watal ni parti bobu wax lolou dañuy fenn disperser jusete bi ak citoyen yi mo len taxajuk lolou do nga len taxajuk legi nak daayira bobu ki nga xamni moko créé won ñi ngi tuddu كوني واخ عامر مان ابو عامر الراهب موم دايره بوبو دايره مسجد الدرار كيكو كريون كيكو جيتيون ميغي تودو عامر الراهب ابو عامر الراهب موم مو جيتيون بارتي بوبو تودون مسجد الدرار ابو عامر الراهب mo nekkon njital parti bobu mo nekkon njital daayira bobu mo nekkal njital association bobu mo xam association al muridiya la mo xam association at tijaniya la mo xam association al wahabiya la mo xam association ibadur rahman la mo xam association salafi muni kiko jite won nek ca tet ba ne ca bob ba moy abu amir ar rahib abu amir ar-rahib bimu créé daïra bobu ñu tuddé masjidu dirar créé parti bobu ñu tuddé masjidu dirar dafa daldi wo yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ci li ñu tuddé hiwar hiwar moy dialogue national won ko ni ko man dama bëgg jamm dama bëgg ñu jollagé ñu xolaat ba xam naka lañuy doxalé mbir yi nañ jollege ba diggo ndax jamm am yaronte bi sallallahu alaihi wasallam comme nitu kesse la ci bu yalla bu ko yalla waxi wul bu ko yalla waxi wul xamut li nek ci gannaaw jollog bi sallallahu alaihi wasallam ni day dem wuy ji jollog ba sallallahu alaihi wasallam ni day dem wuy ji jollog bobu ñu wote ndax mom ko ko wo ci jamm mu wuy ci la ci waye yalla mi nga xamni mom xamna ni jolog bi sincereul yalla mi nga xamni xamna ni jolog bi sincereul munu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bu fa sa tank tege ñoñu disperser peuple bi rek mo leen taxajuk disperser citoyen yi rek mo leen taxajuk disperser talibé yi rek mo leen taxajuk bu fa sa tank tege la taqum fihi abadan lako wax bu fa sa tank tege muniko la masjidu usisa ala taqwa min awali yawmi ahaq an taqum fihi muniko ben jolog rek nga wara tewe ben jolog rek nga wara fekke ji muniko jologu daayira bi nga xamni ragal yalla ko sos jologu parti bo xamni ragal yalla ko sos muniko jolog bobu rek nga wara fekke ji la masjidu usisa ala taqwa min awali yawmi muni tosan la min awali yawmi tosan la bagn koy sos ragal yalla dong la won daayira bi ragal yalla rek ko sos muni daayira bobu mom man nga fekk ji seenu conférence man nga fekk ji seen congrès man nga fekk ji seen jolok parti bobu man nga fekk ji seen congrès parti bobu man nga fekk ji seen jolok parti bo xamni lako sos moy ragal yalla moy lan al islah bayna nas defare nit ñi ak defar nit ñi al islah bayna nas defare nit ñi ak defar nit ñi muni parti bobu mom mo gëna yey mo gëna yell nga dem ci seen jolok mo gëna yell nga tek fa sa tank la masjidu usisa ala taqwa min awali yawmi ahaqqu an taquma fihi

ko xamne mom da juddu rek ni ciow ci yoon ngeen bal may bat bi da juddu rek mom ni ciow ci yoon mom ko am ngeureumal yalla te nek ci yoonu murid rek amna sa ngeureum wa ki yaakar ngeen ni adina war nako meuna soppeti ko xamne yow da nga juddu ci tiranga mag ci tiranga nek ak say mag ci tiranga lo am joxe ko lo am joxe ko kërok bi cheikh salih mbake genné adina sest bi mu def mom cheikh muntaka xam ngeen sallallahu alayhi wasallam bimu genné adina ñu bari da neeru nañ waye xolal cheikh muntaka num régler les problèmes bi moy jël chay bi juma jo xani moko tabax ci alal ju ko lew tej juma ja bolé ko millions yu bari jël kalam ni fit ci ndigam dem fekki domi bayam niko dikna dikalel ñep li nak chay bi juma la li fi ak neewuma ubbi ko du ubbe ko kéro ko yalla may batin de nga saytane mu xatu yuxu di foraxal wan gannaaw Touba di dem mom cheikh muntaka ha ki la adina di soppi ki yaakar nga ni adina manes nako soppi ba bu waxe nga tek ci baat yaakar nga ni ki adina man nako soppeti man dama wax ni yoonu murid bu fekke desene dara ci ngor dara ci ngor wallahi cheikh muntaka duñ ko jëndilu yalla bind dara ci ngor ndax fu lay tak ci bir yoonu murid rek Cheikh Muntaka monu sutural dem fay day ga te ken yeguko fu day massa takke ci bir yoonu mourid Cheikh Muntaka moy sapeur pompier bi nga xamni mo dem fay day ga te ken yeguko ni dem bam ayé ñu bëgga tal day ci kawam xam nga ni kuko def doko netti de wallahi kuko nar doko netti kuko nar doko netti man yalla rek tax may wax lillahi tabarak wa taala yalla xamna yalla xamna jakar lu deug gu wex tal bu nopi dopi ci lolu la munut en balma lolu la munut ma tax cheikh ahmed bamba neena hubbu jamil awliya wajaba seigne touba neena bëgg waliw yalla yépp dafa war bëgg leen dafa war déggal leen dafa war mune wa kullu man hadal khiyara ujiba képp ko xamné nonu nga nitu yalla nonu nga waliw yalla nonu nga ko xamné yalla ko tanal bopam néna ko mëna doon yalla dina la yir ba yowmal khiyam aljana doko mus mu delu wat ci hadisu حديث القدس من عاد لي وليا فقد احسنته بالارض سيدنا توبا ني وكل من عاد القيارة بوبا نا وجيبا موي داني لا يير با اجينا دوكو موس توفا جار وجيبا يير من دا يالا نكوي ديغ واي دوكو غيس وجيبا كل من عاد القيارة وجيبا تاني في يالا خريط يالا سوبي يالا kulen nonu kulen won gannaaw yow nga nek ci ressources yu la neex wax len lu la neex wax len te ni jamma ci jekk mujj ci adina ngi sun kanam waxon na fini nitu yalla li tax mu garaw nitu yalla li tax mu garaw bu yel bo a general ni koy togn té ñikoy togn ñep ñi ngoy sukkandiko ci diw sangam mom au lieu que mu duma ñooñu day dem duma seen bay nit ya lolo ko taxa graw manam dom yi dañuy togn mu dem duma seen bay fekk dom ye togn ndax bu bay yaron ay domam duñ togn nit ya lolo ko taxa graw dom ye togn mu dem duma seen bay dom ye koy togn mu duma seen bay naka

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام. في الفن سيرين مودو مبي تيام حفظه الله. بك أوريتي راديو خسيد أونلاين dëlu sinañ beneen yoon ci seen émission bi ñuy tuddee min haajul abidin ila aljanna, te seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk bu ñeenti waxtu jotee ci Sénégal. Ñu jéggulu leen ñaari dimanche yi weesu te déggu leen ñu. Li ko waral mooy sababu itte jamono. Te moy ni ngeen ko xamé lég lég conférence yi nga xamni julit ñi dinañ ko sakku ci ñun, loolu mo sababon dimanche be wessu conférence biñ doon def fele ci boori dekk bi ñuy wax Bambay. Ñu jéggulu leen ko benen yoon inshallah taala. Mu melni dimanche bu le wessu tombe bi nga xamne mom lañ doon waxtane, bëggoon nañ ko tollant sax mu nekk ñaarelu tombe, waye ni ma leen koy faral di waxe ni arab yi ñoy faral di lebu ni likulli makan maqal, bir bu nekk ak lañ fa wara wax, waxi abu nekk ak lañ ci wara wax. Lool motax tay nu bëgg waxtaane benn tombu bu ñuy tuddee al mufsiduna fil ard, wala bu la neexe nga ni xukmul mufsidina fil ard, atte ñi nekk ci kaw suuf di yàq seen atte. Fil quran al karim wa fi hadisu nabawiya alayhi salatu wasalaam. Xamna waxtaanu gàtt lay doon ndax dimanche yi weesu te déggule ñu rek moo tax, waaye am na yeneen itte yu ñuy xaar nii ci sunu kanam. Xam ngeen ni doomu aadama lu jëkk sunu borom di ko indi ci kaw suuf dafa am ay génération yu dëkkee kaw suuf. Ñu bari dañuy yaakaar ni min aadama rek la àddina tàmbalee, déedéet fekk na booba am na ay génération yoo xam ni ñoom ñoo mënoon a diseere tempérament bi nekkoon ci àddina, ñooy ñi nga xam ni nekkoon nañ fi, moo xam nag yàlla xam yan xeetu mbindaafun la, waaye bindeefi fi jëkkoon a ñëw jëkk aadama alayhi salaatu wasalaam bindeef yooyee nga xam ni ñoo mënoon a dékku jamono booba, ndax booba doomu aadama mënu ko fee dëkk, bu fi dëkkee day daal di faatu. Sun borom tabaraka taala di aménacer suuf ba suuf am li ñuy tuddee al islah, mu door fee indi aadama ak isatam alayhi salaam. Loolu sax moo yab sabab malaaka yi contesté sun borom, du ma ko tudd sax contesté waaye proposé ko ni ko ki ngay bëgg indi ci kaw suuf génération yi fi jaaroon nañ meloon rek lay mel. Xëy dinaa ko wax ci place am insha allahu taala. Boo gisee ñu ni nañ waxtaan ci al mufsiduna fil ard, yàqkat yi ci kaw suuf.